0: السلام عليكم سامي، هام صداي تركيا سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 29 ستمبر بروز منگل ہے. اس وقت انکارے کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام شور و زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے. ہماری یہ نشریات 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ازگے کرائے اور آپ کا میزبان ثقیر احمد
0: اور رمزی کپتان.

0: لجسم سبسبلة خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے.
1: ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت حق کی خاطر دلیری سے آواز اٹھانے اور سچ کہنے کا سلسلہ جاری رکھے گی. ترک وزیر خارجہ خاقان فدان نے ابو ظہبی کا اپنا سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے. ایران کے رہبر اعلی مجتبی خامنائی نے کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کو بالآخر مشرق وسطی چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑے گا اور غزہ شہر سے المناخ خبروں کی آمد کا سلسلہ تاحال جاری ہے.
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت حق کی خاطر دلیری سے آواز اٹھانے اور سچ کہنے کا سلسلہ جاری رکھے گی. انقرہ میں کابینہ کے اجلاس کے بعد ترک رہنما نے کہا کہ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے اقدامات ریاستی دہشت گردی کے مترادف ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی کاز ترکیہ کے بین الاقوامی ایجنڈے پر سب سے اوپر ہے. صدر ایردوان نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ فلسطینی صدر محمود عباس

عباس کو اقوام متحدہ میں شرکت سے روکا گیا، جبکہ بین الاقوامی مجرموں جن سے ان کی مراد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو تھی، اس کو اپنے جھوٹ پھیلانے کے لیے جگہ دی گئی۔ ترک رہنما نے اگلی صورتحال کے حوالے سے بھی دو ٹوک الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترکی فلسطینی عوام یا لبنان اور شام میں تشدد کا سامنا کرنے والے لوگوں کو اس وقت تک کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا جب تک انسانیت کے خلاف جرائم کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فدا نے ابو ظہبی کا اپنا سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے، جہاں انہوں نے تعلقات کو مضبوط بنانے اور اہم علاقائی مسائل سے نمٹنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت کرتے ہوئے اسے ایک انتہائی نتیجہ خیز دورہ قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ترک وزیر خارجہ کا استقبال کیا، جنہوں نے نائب صدر شیخ منصور بن زائد اور قومی سلامتی کے مشیر شیخ تہنون بن زائد سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ فدان نے کہا کہ ترکی علاقائی یکجہتی کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے اور دیرپا امن و خوشحالی کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایران کے رہبر اعلی مجتبی خامنائی نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں کو بالآخر مشرق وسطی چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کو ایسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے جنہیں انہوں نے تکلیف دہ ضربے قرار دیا۔ خامنائی نے کہا کہ امریکی افواج اب بحیرہ عرب سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتی اور پیشگوئی کی کہ جلد ہی یہ علاقہ ان کی موجودگی سے پاک ہو جائے گا۔ دریاسنا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ قطری سالس نئے مطالبات لے کر واشنگٹن جا رہے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق اس کا مقصد آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایران کی شرائط کو پورا کرنا ہے۔ عراقچی نے کہا کہ امریکہ کا حتمی جواب منگل کے روز تک آ سکتا ہے۔ اور سامعین، غزہ سے المنا خبروں کے آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس علاقے میں سویلین بستیوں پر اسرائیلی فوج کے حملے جنگ بندی کے باوجود نہیں رک رہے۔ غزہ شہر کے مرکز کے مصروف ترین مقامات میں سے ایک النصر اسٹریٹ آج پھر نشانے پر تھی۔ اسرائیل کے ڈرونز نے اس سڑک پر واقع ایک عمارت پر تین الگ الگ فضائی حملے کیے۔ حملے میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری زخمی بھی ہوئے۔ خطے سے آنے والی ایک اور افسوسناک خبر دیر البلح شہر سے ہے۔ صلاح الدین اسٹریٹ کے قریب اسرائیلی افواج کی فائرنگ کے نتیجے میں شدید زخمی ہونے والا احمد ابو مور نامی فلسطینی نوجوان تمام تر طبی کوششوں کے باوجود جان بر نہ ہو سکا اور دم توڑ گیا۔ اسرائیلی فوج 10 اکتوبر 2025 کو نافذ العمل ہونے والی جنگ بندی کے باوجود غزہ کی پٹی پر تقریباً ہر روز اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنگ بندی کے قیام کے بعد سے اب تک ہونے والے حملوں میں 1423 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً 5000 افراد زخمی ہیں۔ اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی میں نقصانات کا گراف مسلسل بڑھ رہا ہے۔ مجموعی جانی نقصان 74022 تک پہنچ چکا ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 175000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اس وقت 8000 سے زائد شمالی کوریا کے فوجی روس کے اندر تعینات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مزید 10000 فوجیوں کو محاذ پر بھیجنے کے لیے تربیت دی جا رہی ہے۔ زیلنسکی نے اس سے قبل خبردار کیا تھا کہ بالآخر 50000 تک شمالی کوریا کے فوجی روس کی جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یوکرین کا اندازہ ہے کہ شمالی کوریا نے 2024 سے اب تک 14000 سے 15000 کے درمیان فوجی بھیجے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کرسک کے علاقے میں تعینات کیے گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ کے زیر استعمال ایک برطانوی فوجی اڈے کے قریب پیش آنے والے مشکوک واقعے میں کسی غیر ملکی کردار کا ہاتھ شامل ہے۔ فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے روبیو نے کہا کہ جنوب مغربی انگلستان کے فیئرفورڈ میں واقع آر اے ایف فیئرفورڈ بیس پر ہونے والا ویکینڈ کا واقعہ ایک انتہائی سنگین صورتحال تھا، اور اشارہ دیا کہ مشکوک غیر ملکی مداخلت کے بارے میں مزید معلومات آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں مختلف وجوہات کی بنا پر آن ایئر نہیں کہہ سکتا، بس اتنا کہنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوا، جو ہونے کے قریب تھا، جو برطانیہ میں ہفتے کے آخر میں ہو سکتا تھا، وہ ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں واضح طور پر کسی غیر ملکی کردار کا ہاتھ ہے۔ یہ تبصرے برطانوی انسداد دہشت گردی پولیس کی طرف سے اتوار کو

فوسٹر شائر میں آر اے ایف فیئر فورڈ کے قریب پانچ افراد کو گرفتار کرنے کے بعد سامنے آئے. ان تمام افراد کا تعلق لندن سے ہے جن کی عمریں 20 کی دہائی کے اوائل میں ہیں اور وہ برطانوی شہری ہیں. انہیں ایک مقامی کسان کی اطلاع پر حراست میں لیا گیا جس نے بیس کی طرف جانے والی تین سفید وینیں دیکھی تھیں. پولیس نے پیر کو بتایا کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا کسی غیر ملکی ریاست کی طرف سے کام کرنے والے افراد ملوث تھے. تفتیش جاری رہنے کے دوران پانچوں مشتبہ افراد کو بعد میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا. آر اے ایف فیئر فورڈ کو امریکی فوج استعمال کرتی ہے اور اس میں خطے میں کاروائیوں میں حصہ لینے والے امریکی بمبار طیارے بھی رکھے گئے ہیں. روبیو نے تحقیقات کے دوران امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے پر برطانوی حکام کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ میں مملکت متحدہ کے حکام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت تعاون کیا اور معاملے پر پوری طرح نظر رکھی, اور مزید کہا کہ امریکی حکام گرفتاریوں اور بعد میں ضمانت پر رہائی کے حوالے سے برطانوی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں.

ناکام رہا ہے۔ چنانچہ حکومت کے لیے اصل امتحان فوجی دباؤ اور سیاسی مذاکرات کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا۔ یہاں وہ بنیادی سوال ابھرتا ہے جو اس نئے بقائے باہمی کے اتحاد کی عمر کا تعین کرے گا۔ ابھی احمد کی مخالفت ان فریقین کے تاریخی تنازعات اور ایک دوسرے سے مختلف ایتھوپیا منصوبوں کو کب تک پس پشت دھکیلنے میں کامیاب رہ سکتی ہے۔ ایتھوپیا اور ہارن آف افریقہ کی حالیہ تاریخ یہ دکھاتی ہے کہ صرف ایک مشترکہ دشمن پر مبنی اتحاد سیاسی ہدف پر اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں نئے تنازعات کو جنم دینے کی بہت زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نئے اتحاد کا ظہور نہ صرف ادیس ابابا کے لیے ایک فوجی چیلنج ہے بلکہ اسے ایک بڑے مارکے کے نئے مرحلے کے طور پر پڑھا جانا چاہیے جو یہ طے کرے گا کہ ایتھوپیا کا مستقبل مسلح دشمنی کے ذریعے مائع ہوگا یا ایک جامع سیاسی بات کے ذریعے۔ اور سیم کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ شورش زدہ افریقہ۔

0: اس کی حادثاتی ایجاد امریکی موجود ہیری ویزلی کوور کے لیے خوش قسمتی نہ بنا، کیونکہ جب سپر گلو دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہوا تو کوور کا پیٹنٹ ختم ہو چکا تھا، اس لیے اسے کئی کمپنیاں مختلف ناموں سے تیار کرنے لگیں۔ مثال کے طور پر ترکی میں پلاسٹک، شیشہ، سیرامک، دھات، لکڑی، چمڑے یا ربڑ کی کسی بھی چیز کو ان سپر چپکنے والی چیزوں سے جوڑنا ممکن تھا جو کہ جاپانی گلو کے نام سے مشہور ہیں، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چپکنے والی اشیاء کو پوری دنیا میں بہت سے مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: اہم ایجادات۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ازگے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔